vậy nó như con người chết các cái là tâm bệnh của vì sao vì cho là cái tập quá con cho xin nghe rồi những nghe lọc nghe vậy cho mắt bạc rồi gặp những cuộc trả thù thì à vạ mô nè mấy chú rủ kỳ tập sinh khảo nó mạng ngàn mấy những cuộc này ta có hôm làm chung một chồng à tí nè tí mô nè giờ yêu ông cả tàu nha chỉ có thể có phần một chồng mang tức là có ô mà tạo ô cho khánh sống của mình dạy khánh sống. Vâng. Bà rừng của ông lại được mình có mà tư. Và tên nhìn sâu của ông môn trọng. Cho nên tên sẽ môn rốt. Và rồi dành cho. Ngài chiếu. Năm giác. Lời những lúc có khả tạc còn ô mai khu nhị tí có khả năng lý. Tạp bí nhớ. Mù là những khu rưu như khu nhạc khả tạc là có những chân lạc. Bác mà lâm chứ mà quá khi mù là những khu mà cần. Giải khám và giải khả bệnh. Mà chỉ khi lại nếu không. Dẫn đỡ là giải khả mệnh để chết kỳ lệnh của chú. Rằng nó lại là từ một tất mà lâm sống ở lịch của mà lâm chú ảnh lạc kỳ lịch của mà lâm sống ở lịch của và giải khả mệnh cả vô số có ai xin có lại là từ một tất chỉ tù lụt đi mình chẳng có kỳ lệnh iliku pura niki ngayak kak turu suni iling-iling tawi reka arang pengi wong-wong sumbayang layla turu kocan lo tengah kekiriku niku nguwai tong alor niku sing ono niku sikoro masjid niku iskandeng besikoro koyok perahu numpang lu sikoro. Ini ku jenenge Lailatul Qadar. Kula niku angen-angen niki sing moro iku mesjid apa sing moro segara niki. Nek sing moro segara niki jelas ana niku. Nggih ya. Lah apa segara iki sekarang mongko. Lah nek sing moro mesjid maksud. Nggih, ini ku jenenge Lailatul Qadar. Bareng kula muwas nang ngalor kula niki uti-uti sikil kula kula cep nang segoro kula temok banyu niki kula dilakasi klambi kula patok pepat jeluk nang segoro untung nang segoro kopiak kula patok jeluk nang segoro mari mung tak teleng mung menyake utuk niku mung banyu nggih hasil kabeh. Ini pekoro asini kelambi bu asini kelek bu asini kalung tu modal. Kalung. Usume wong sembah yang Lailatul Qadar kulo kamelo sembah. Di pola ni kepimpang segoro ini. Ono wong sembah yang dosa caca. Tambah cecet, tambah cecet, tambah cecet. Kula sungkem kula terang kula wapon nyayaku bah kula nyeki jenengan muruk kula kepingin ngelmu sing nampakan mis pandemi nyayaku alhamdulillah langsung segera di rumah jenengan kula kepingin bukti no cari ni wong kepentuk nampi kejir ni ku terus iso opo-opo. Nek tanggal 29 bulan petang